شبال بر ابری کمرد که پست سه همای استیس یه سیلیسیاس که می پاوسند